amana kuñ na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom mak bax la lan taqriqal awaidal kawniya illa bi qarqi adatin nafsiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kuñ na la borom basira te yari geej ya sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amana kuñ na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutee diwan ya farqu maya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutee diwan faral ko maya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kuñ na la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatto amana kuñ na la borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kuñ na la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakin ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada wali day walle di wulni gorña di welle xal ya di defar jigen nya amana kuñ na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kuñ na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kuñ na la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il may raza'il la serigne bay ñeke motil fada'il dora am ko mbake amana kuñ na la borom musulu te muy borom xubono ak fudono wa man ta'allaqa bi wasinin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kuñ na la borom haqiqa te xamewul sariha tok tariqa amana kuy wote ñu na ko fardu mu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila al jilani aw intama li ahmad al tijani aw li simahuma min al aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kuñ na la borom ngeerem la te fek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al badi'a khairun min ad dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji bu sukuna summa al haraka amana waju na la kokum sheikh la te sheikh lu wul lu bon borom banex la amana waju na la kokum sheikh la te sheikh lu wul lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masiihna tubu ala al fawzi ida adnamtumo duma ala sutumo tubu ala al fawzi ida adnamtumo duma ala sukuti id qadamtumo amana kuñ na la borom xamxam la te soguno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayr al adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adaba summa al adaba wa huwa anta burru man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir wasayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir wasayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkahul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jama wa huwa alladhi haqqahu an yattaba ku yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiya murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajen ngaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ta annahu khutbur raha haythu yabin wasiyatun tasara